0: Mi sa mnou sa nedávalo.
1: Oh, I'm really feeling mighty low. No, I got no place